0: Darius Milhaud était issu d'une famille juive de Provence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il émigra aux États-Unis, doublement poursuivi pour ses origines juives, donc, et son activité d'artiste dégénérée selon la terminologie nazie. Le service sacré du matin du Shabbat est une commande de 1947 de la synagogue réformée Emmanuel de San Francisco. Je vous propose d'en écouter quatre extraits qui soulignent toute la profondeur de l'écriture de Darius Milhaud. Vous entendrez la prière du Kaddish parler puis chanter, suivi de la prière Adon Olam et enfin de la bénédiction. Alors le baryton, c'est Yaron Windmuller. Il est accompagné par le chœur philharmonique de Prague et l'orchestre philharmonique tchèque, sous la direction de Gérard Schwartz. Et le récitant que l'on entend dans le Kaddish parler, c'est le rabbin Rodney Mariner.
1: Yitkadal v'yitkadash shemei rabba Be'alama divarach rotei v'yamlich malchutei V'hayechon uv'yomechon ובחיי דכל בית ישראל בגלה וזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתדע ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה תושבחתה בנחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו